munyina nyamene wo oko kroko eho ncha hunu juda mu jata una wo kan ebe mo na wo sanso ayejina o okasa preko nyamene wo aye bi afo oponponi nyamie cheye di ampo wo nyamie aye chire wa ye panshida ye utiri ye wo wa utiri ye wo wa rafa sakana tikun El Shaddai, Chidiampo, Nyamene wo, Tiwa ba do.